fanau no fole leile fale inu le mai aisa inu mali pukofe ya tu mali limal fas faka ai ka ngulu loa a ol me sile na jaua ye ol fau juanga nga ta to proclame mo la to u malava a fan bea ona no fo do to no le la mo sini au se talia ya a wale long weekend a ya ave u mali le wa ta to tupe ya a ho che ta to ko kong ya ta to sala ya a me se fo yo le lai sene u a ave le leo leo a ya nga o misa anga lava me tutupu a ya o ya fo ile nei va ya so ya le fenga ya fo yo alo ma vana u tu wanga ma ya wa onga ya malo malo i ma tu a fa yo le faiva yo ya le fa sa uni fo yo alo ma vana u fo i ya ya wa onga ya lo wa ma le nei lo va ya so ya ta to te malo lo wa ya ya malo fa yo le faiva ya wa fo ni fa le tonu le nei va ya so le atau ma va ya tu ya awa ta to te mafau fau me na tutupu ilan so anja yao ya tuli luma so ta to ai peo na fai mai ya bolo le kale sia filipi awa fa ngaro ngaro me wa tu nai ai tuli luma so ta to ai ya wa manu ya to no ta to ai nga a yo ya let's go new kanso ya mai lo wa text mai le sunga fa fe ngai nga ya o tele a ya new kanso all the way a makua i thio saria ya pengirisi ne na vayasu iyo ya pa male tala lisi lo matua nga tele lo matua fale ali ya vai ele mua umani va se tolu a kusa elua va ala miri efa mai ele mua umani va se tolu a iyo ya ele malo umani au se lua a ya ilava le awe tatau lava ona malo a ya mo le tolu fa ngal jato por kalame ya mo ila cho umalava ya efa pea ona ma futa mai lunga ya ole tato wa tato Facebook page ame se fo lunga ole tato website ya vi ia le tua i me te tele ya ma me ma tango fie na ya saunia ya ilo to soifua ya mai se so ma to wola a ya ole au ale ma o ma le sunga fa fe nga nga all the way ya Newcastle from the nga makka mai ya Newcastle numero valu mali numero fitu a ma te lo le Newcastle sa spungila au mai le tau sanga le te atunei a so le sawa Newcastle mal numero fitu sawa su e champini all the way ah ya molia cholo fa ngol tato por clame ya mi se fo ina yalo sa mo fa pen ona tamo fa mai le awa Newcastle ya to mama na la uso ya mi se fo ya le awa le rooster alo ya fo yalo matama fa na wo so tanto wan tunu yo ya wa ila vale awa malo ya o tato le na ah ya molia cholo fa ngol tato por clame ya isa poras u malava fa pen ona ma futa mai lungo le tato Facebook page ya mi se fo ya lungo le tato website ya ai mesho le tato le tio ya e live atu le tu live fa le fia fia na nei i le valu iva tesi ma le tolu fa mo ya i lau le tio fa alongo longo a ya te tonu le tato proclame fo le nao le ne yaso ya wa fo ia fuanga ma proclame fa tatitia ya o le ne yaso a mesho fo i toenga o le ne va yaso ta jua na ma tato o ne ngalo ya tato me u ma tato te faya ya fa mo mo le tua ya ona i ule manuio me u ma lava tato te faya ya ta pena tu fo ya ole aso ya ole pinko fo ya jomanto e kalesia ya o inicio fa pe ona fa fonga fonga mai ya ilunga le tato po kala me ilunga tato Facebook ela kala kama ismifio po fe fili po fe la va ya sau io ya mana ya fa ilunga le pinko io ya ma wala wala usai mingi maka maka le la kapika ya o me ya ma fa ila usai mingi ya on me sini nganta u ya tu ya ma le fo amo o ka o kai ya walte milene ya tato ya watelele tau mafa a watelele tau mafa i me tau mafa ma mafa fo lele ma wai ma yo tanto dino a ya ar kama lau sai mingi mal fu amo o ka o ka e a ku sai uma e ko alu e ko ka mo e ko shau a fo lele ma malo tino ma malo sia ya la to ma van pe ona la la ma pampa a we la jala jai fo ya i Smithio ia o fa pe ona fa tino ai a le pingo ya ale kalesi e fa gaza vila wood ya ne jura mo le tsoe lo fango le tato por kalame ya i so matu e kalesia pele ya me se voi ya le kalesia i Guanvio e fakaza ya le sungal fa fengenga ya Juna ya yo se panjea ma le vali tua ya eles ya mo le tsoe lo fango le tato por kalame ya i matua pensione malolo ya isa eko tavai panjea ya me se voi ya le tina ya tavai panjea me se voi le novo yalo
ya mulia tu alofa ngol tatu poklame ya moto ya ile nei tu la o le tai au ya le tatu poklame na jambo te tonu ya tatu toi ferwa i foi ya ile vaya so anzau ya le tatu poklame ile tai mi la vale nei ya ya te tonu e se foi se fale tonu le au nanga le tatu talo va va mo ya lo to ya ile pa ia mal malu jo jan jo wan tu nu o jambo ya malu ave fale se tala foi wale tau tama ni to fa funga nga a ya mai le file mu mai langa le lei o le jua ya fai le mo jan jo ya ile ne ya zo a ya ta pena tai to tasi jan jo ya mo le sampan jo le jua ile an zo an ta yao ya ole ne jula ya fa ta fa to fa zo fu an ju ya le to o nanga le ne ya le tu unga o le ifu ya lo filisi ya e fa to fa fa so fu a tu and God bless you all.